0: Okay, mano bela Buddha eno in radio. Mano bela Buddha eno. Ameno jo tiar rubu pinga pelare. Aha, enen wegi kera nyono pingere. Ah, mielu dare ka yin pe di physically fit yin pe worrye. Aha, eka de beru kere eno kena wukida loge ye kanene. Eno kena wukida loge ye kanene. Mena lakoni. Yiniti kouni. Eno tule wukana kouni yena mo kura kura ni yene.
1: Wanjo tomaro
0: aha corre corre corre corre